Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. God morgon. Hej, härligt att höra på er. Kan inte ni spela Living Thing med ELO? För att Tornsailen är för mig förbundet med sommarglädje och hopp, och därför har den här sången blivit en hyllest till de fascinerande fularna. Helt vidunderliga små skapningar. God sommar, hilsen Beata. Som har skrivit in till Ferievikarierna på appen NRK Radio. Du hör alltså på Ferievikarierna de närmaste 2 timmarna, och vi ska bland annat ta en liten syptur på cykel till Kiev. Och få lite ont där bak kanske, och samtidigt samla in 160 000 kronor. Så det är lite spännande, det är en av våra sommargäst som har gjort det idag. Och så blir det gamla vanliga förstås, det blir seterdagboken och massor med fin musik. Men vi börjar med Living Thing till

Erling Pedersen, jordbær och is. Och det tror jag att vi alldeles strax ska kunna njuta i hagen till Karin Ros. För hon har specialiserat sig på bärodlingar. Men det blir efter Kim Larsson.

0: Imagination och Just an Illusion. I Dröbak, eller lite, det är inte inne i själva Dröbak, men sådär lite i utkanten av Dröbak, där befinner sig Karin Ros från Dröbak, Frång och Hagelag. Och Karin, förtäll vad du ser när du ser ut genom vinden, för nu regner det så du är inte ute i hagen, men hur ser det ut i hagen egentligen?
1: Det ser veldig frodig ut i hagen. Vi har hatt en ganske varm sommer, så det mye som har modnet tidlig. Og akkurat nå det masse bær på kiwi-bær som holder på å bli modne, og blåbær. Vi har spist de siste honningbærene denne uken, så det veldig mye som modne og godt i hagen akkurat nå.
0: Alla de här bärerna, detta, vi tar det från början. Vad sa du först, att det var kiwibär? Nej.
1: Ja, det stämmer. Kiwibär.
0: Vad är det för någonting?
1: Det finns något som heter mini-kiwi som man kan faktiskt köpa i butiken på sent hösten också. Det är en sån liten bär som ser ut som en kanske en drue. Men når man skjærer inn i den, så ser den akkurat som en kiwifrukt ut. Da. Så de faktisk i slekt med en vanlig kiwi som man får kjøpe i butikken. Men de mye mer herdig, så den kan fint dyrkes her i zone 3, hvor jeg og den vokser som en klatreplante. Og den ganske fint å dekke. Nå har jeg plantet den sånn at den dekker en rekke rekkverk her, sånn at den på en måte en sånn grønn vegg og sånn får fine bær også, så det veldig gøy.
0: Så utrolig gøy. Nei, og så det den der med de der, så sa du jo blåbær. Det vanlig blåbær som du dyrker, eller det sånt som har kommit vilt?
1: Jeg har faktisk begge deler. Jeg har de som finnes i skogen, og så har jeg de som man kaller for amerikanske blåbær noen ganger, som større og har litt mildere smak, de som man kjøper i butikken oftest. Og de begynner å bli modne nå, så det er faktisk litt gøy å ha begge deler.
0: Er det også en busk, eller hur ser amerikanske blåbær ut egentlig?
1: Ja, de en busk. De litt større enn de som man finner i skogen, så de kan bli over en meter høye. Og mine sånn cirka et meter høy nå, etter at jeg har vært her i, det vel tredje sesong jeg har det nå.
0: Så stor, og gir masse bær da, forstås, når de så store?
1: Ja, de er store, og ja, hvor mange bær det litt vanskelig å si. Jeg tror du får sånn, i hvert fall en liter per buske. Ja. Det ganske mye nå, men det blir mye mer etter hvert når buskene blir større.
0: Så är det folk som säger att det är de här amerikanska blåbärna, det är de som inte, de är liksom inte blå inuti egentligen, utan de är nästan vita inuti. Så har de lika mycket det har jag alltid undrat, det kanske inte du vet, men det är sådana evigt spörsmål, är de lika nyttiga som de som du plockar i skogen, har de lika mycket antioxidanter, eller är det bara jux och fanteri?
1: Så vidt jeg vet, så tror jeg ikke de har like mye. Men jeg dyrker de fordi de smaker godt. Men ja, så har jeg jo andre ting, sånn som honningbær, som skal være enda bedre enn skogsblåbær. Det er jo, det sies litt forskjellig, og jeg vet ikke helt om det stemmer, men det i hvert fall mange som sier at honningbær er den mest næringsrike av de bærene man kan dyrke i hagen. Ja. Så de har i hvert fall mye.
0: Och det, nu kommer vi till det bäret, för det är också, vad är det för bär? Honningbär?
1: Ja, det är ett lite mindre känt bär. Det är en busk som kan växa upp till 2 meter hög, men de blir inte 2 meter hög med en gång. Mina har varit här i 4 år nu, de äldste, och de är också cirka 1 meter höga. Och de får avlange blå bär som ser lite morsomme ut. Och de smaker litt, altså, det finnes veldig mange ulike sorter av honningbær, og det veldig stor forskjell i smak mellom de sortene. Det anbefalt å kjøpe de nyeste sortene som har blitt avlet til å smake godt. De gamle sortene, som man oftest får tak i mange hagesentrene, dessverre litt sånn surlige. De smaker godt hvis man liker surlige bær, men hvis man liker søtere bær, så de nye sortene bedre, og de smaker liksom bringebær og blåbæraktig, synes jeg.
0: Så, i stedet

0: Istället för att göra dronningsylt så kan man göra honningbärsylt. Dronningsylt är, ja, ju då blåbär och bringebär samman, förstår jag. Men då kan man alltså göra den perfekta till pannekakor. Det måste ju vara det.
1: Ja, det är det. Det är egentligen väldigt lätt att bruka. Det kan brukas till syltetøy eller kan bara frysa och bruka i smoothies eller akkurat som man gör med andra frosna bär eller laga väldigt god iskrem av dem också. Så det är liksom kan egentligen brukas akkurat som blåbär, men de har lite annan smak. Så ja, det är väldigt gott, tycker jag.
0: Honningbär och kiwibär och amerikanska blåbär alltså. Lite så där hela din hage är full av bland annat det. Vi ska prata mycket mer med Karin alldeles strax.

0: Det var Svein Nyhus det med Åsmund Björkens sextett med en Frilund Reinländer. Hage onsdag och vi har med oss Karin Ros från Dröback från Hagelag som har fortalt oss om kiwibär, amerikanska blåbär och honningbär som hon dyrker i hagen sin. Och jag förstår att det är en hage full av bär, men Karin, hur startade ditt hageintresse?
1: Ja, vi flyttet jo hit som cirka 4 år siden, og da var det en sånn naturtomt med et fjell og en blomstereng, men jeg hadde liksom ikke planlagt å starte med et svært bærhage, men når jeg plutselig fikk tanken om at nå kunne jeg faktisk plante akkurat det jeg ville, og planen å bo her lenge, så jeg kunne plante busker og trær, så skjønte jeg at da var det jo helt perfekt å plante frukt og

Love is all around, som ju finns i den här filmen som alla ska se på vintern. Men som sagt så har det ju ingenting med vinter att göra, även om de i filmen då översatte den med Christmas is all around you. Väldigt grej. Vi ska fortsätta på sommartema i ferievikarierna. Alldeles strax så ska vi besöka en man som har cyklat till Kiev i år. En liten sviptur så där på 17 dagar. Han fick ont på ett visst sted som ni kan tänka er, plus att han samlade in 160 000 kronor. Nu ska vi prata med honom om varför man får för sig att man ska ta en sviptur på cykel till Kiev om en liten stund. Men vi börjar med lyttarnas önskemål och små historier. Åke Tronsen i Lillesand, en ivrig PN Plus-lytter som gärna önskar sig saker också till Jukebox i vanliga fall. Och Jukebox kommer ju tillbaka när vi sätter igång då den 17 augusti. Men Åke, han vet ju att man kan få sina önskemål också nu i ferievikarierna. Hej, ferievikarierna! Tack för ett fint program, skriver han. Tack så mycket själv, Åke. Går det an att få önskat sig en fin sommarplate som heter Sommaren det hände, eller hände, med Anna-Lena Lövgren från 1968? För det bringer tankar tillbaka till en fin tur vi hade både till Malmö och Stockholm det året. Melodin gick i ett och jag tänker på att det har gått så många år sedan. Jag blev nyligen 75 år. Jag tackar för förhand med önske till alla om en riktigt god sommar.

Anna-Lena Lövgren, Sommaren det hände, spelad till Åke i Lillesand. Och till alla PN Plus-lyttare också. Igår så hade vi besöket av Sondre Dale som förtalte oss om myggen och bland annat då om en möjlighet till att spise myggbörjare. Han förtalte då om några fantastiska myggsvärmar nere i Uganda som man kunde ha fånga och så kunde man mosa ihop dem till myggbörjar. Och det här är tydligen någonting som ja, det både brukas och kanske ska brukas mera av. Och vi har fått en liten kommentar till det för att Jörgen har skrivit in, han skriver så här: den fjärrmyggen som blev nämnt, den kallas för Lake Flies här. Jag bor i Uganda, helt nere vid Lake Victoria, skriver Jörgen. Kul att du sitter och lyssnar på PN Plus nerifrån Uganda. Väldigt härligt. Fortsätt med det. Det är massa hälsningar till dig. Ja, i alla fall. Jag har inte smakt dem, men att de kan smaka kaviar, det kan tänkas. De luktar i alla fall fisk, säger Jörgen. Det här är lite säsongsavhängig och varar bara några dagar som vi kan se de här svarta skyarna utav Lake Flies. Det förtäller då Jörgen. Mm, det kan hända att det blir myggbörjare nästa sommar. Vi får se. Jag skrev till Jörgen och sa att jag skulle förtälla detta och att jag skulle spela något fint som kanske hade med insekter att göra. Geir Lystrup, som inte är mera bland oss men som vi savnar och som har lämnat efter sig så fantastiskt mycket fin musik. Här är hans honninghumla.

Det var Vesslemöj Solberg, det med La Humla Suse. Prövar att få tag på min sommargäst idag som har tagit en liten sviptur på cykel till Kiev. Ser om jag får svar. Under tiden får ni lyssna på Franklin och Bobba Dylan.

Franklin med Bombadilla Life. Jag har fortfarande lite svårt att få tag på min sommargäst, så vi slänger in några av lyttarnas sommarönsker istället. Till exempel den här som kommer från Linda med ett stort djupt suck. Hej, vi är på ferie i Ålesund. Det bara regnar och regnar och regnar och regnar. Kan vi få höra Here Comes the Sun?

Det var The Middle Sea med Here Comes the Sun, spelad för folk i, som har i Ålesund, Linda till exempel, som är där det bara regnar och regnar och regnar. Jag vet inte om det regnar nu, men det gjorde i alla fall det när hon skrev till oss. Hej, skriver nästa lytter som har, nu ska vi se om jag hittar fram den här. Jon är det som har skrivit in. I god sommar, sommarmorgon, skriver Jon. I Madrid i 2003 gick min kära man och jag in i en platebutik. Vordi spilte Anabelen och Pieces de Suidad. Vi kikade på varandra och sa samtidigt att den plata må vi ha. Och sen den gången har den sången varit en fin favorit att spela igen och igen. Kanske det finns andra som kommer att lika den?

Inne vid dig onden var himla fin. Anna Belén, Pesis de Ciudad. Ciudad betyder stad eller by på spanska. Vi ska vidare i våran lilla sådär, ja, vi tar med oss några till utav de här önskeplaterna som har kommit in. Och bara fortsätt att sända in det på appen NRK Radio med en liten historia, kanske. Nästa så är det Tove som har skrivit in och som skriver så här: Love is all around spilles i ferievikaren när jag spelade den lite grann tidigare. Och det var kanske det jänta på Storgården följde när hon ringte med något klocka. I alla fall, klingelingelingelanglang, klockan ska ringa, bud ska bringa mellan valset och vagn. Alfredsson har lagat texten och jag tror att visan är från syngespillet Trostig taklampa. Det är den, Blåklockeleiken heter den.

det var på den tiden man skrev in till avisen med Signe, till exempel Karlsson, evig vår 1964. Då ska vi överlämna till andra krafter här på PN+. Bara påminner jag om att det är fullt möjligt att skriva in till oss, och gör det gärna på appen NRK Radio. Så till ferievikarierna så kan du vara med och önska dig en låt. Fram till nyheterna så blir det Elisabeth Andreasen.

staden kall som står. Du som saknar så din vän, som har lämnat dig för andra.

du som strever og går på, og som tror at lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. God morgon. Hej, härligt att höra på er. Kan inte ni spela Living Thing med ELO? För att Tornsailen är för mig förbundet med sommarglädje och hopp, och därför har den här sången blivit en hyllest till de fascinerande fularna. Helt vidunderliga små skapningar. God sommar, hilsen Beate. Som har skrivit in till Fyrivikarna på appen NRK Radio. Du hör alltså på Fyrivikarna de närmaste 2 timmarna, och vi ska bland annat ta en liten sviptur på cykel till Kiev. Och få lite ont där bak kanske, och samtidigt samla in 160 000 kronor. Så det är lite spännande, det är en av våran sommargäst som har gjort det idag. Och så blir det gamla vanliga förstås, det blir seterdagboken och massor med fin musik. Men vi börjar med Living Thing till Beate. Mm.

Erling Pedersen, jordbär och is. Och det tror jag att vi alldeles strax ska kunna njuta i hagen till Karin Ros. För hon har specialiserat sig på bärodlingar. Men det blir efter Kim Larsson.

0: Imagination or just an illusion. I Drøbak, eller litt, det er inte inne i själva Drøbak, men så där litt i utkanten av Drøbak, där befinner sig Karin Ros från Drøbak, Frogn och Hagelag. Och Karin, fortell vad du ser när du ser ut genom vinden, för nu regner det så du är inte ute i hagen, men hur ser det ut i hagen egentligen?
1: Det ser väldigt frodigt ut i hagen. Vi har haft en ganska varm sommar, så det är mycket som har mognat tidigt och akkurat nu är det massa bär på kiwibär som håller på att bli mogna och blåbär. Vi har spist de sista honungbären denna veckan, så det är väldigt mycket som är mogna och gott i hagen akkurat nu.
0: Alla de här bärerna detta vi tar det från början. Vad sa du först att det var kiwibär? Nej.
1: Ja, det stämmer. Kiwibär.
0: Vad är det för någonting?
1: Det finns något som heter mini kiwi som man kan faktiskt köpa i butiken på sent hösten och det är en sån liten bär som ser ut som en kanske en drue. Men når man skjærer inn i den, så ser den akkurat som en kiwifrukt ut. Da. Så de er faktisk slekt med sånn vanlig kiwi som man får kjøpe i butikken. Men de er mye mer herdig, så den kan fint dyrkes her i zone 3, hvor jeg er. Og den vokser som en klatreplante. Og den er ganske fint å dekke. Sånn den, nå har jeg plantet den sånn at den dekker en rekke. Rekkverk her, sånn at den på en måte en sånn grønn vegg og sånn får fine bær også, så det veldig gøy.
0: Så utrolig gøy. Nei, og så det den der med de der, så sa du jo blåbær. Det vanlig blåbær som du dyrker, eller det sånt som har kommet vilt?
1: Jeg har faktisk begge deler. Jeg har de som finnes i skogen, og så har jeg de som ja, man kaller det for amerikanske blåbær noen ganger, som større og har litt mildere smak, de som man kjøper i butikken oftest. Og de begynner å bli modne nå, så det er faktisk litt gøy å ha begge deler.
0: Er det også en busk, eller hur ser amerikanske blåbær ut egentlig?
1: Ja, de er en busk. De er litt større enn de som man finner i skogen, så de kan bli over en meter høye. Og mine er sånn cirka et meter høy nå etter at jeg har vært her i det er vel tredje sesong jeg har det nå
0: Så stor og gir massa bær da forstås når de er så store
1: ja de er store og ja, hvor mange bær det litt vanskelig å si jeg tror du får sånn i hvert fall en liter per buske ja. Så det er ganske mye nå men det blir mye mer etter hvert når buskene blir større.
0: Så är det folk som säger att det är, för det är de här amerikanska blåbärna, det är de som inte, de är liksom inte blå inuti egentligen, utan de är nästan vita inuti.
1: Ja.
0: Så har de lika mycket anti, det har jag alltid undrat, det kanske inte du vet, men det är ju sådana evigt spörsmål. Är de lika nyttiga som de som du plockar i skogen, har de lika mycket antioxidanter eller är det bara jux och fanteri?
1: Så vidt jeg vet, så tror jeg ikke de har like mye, men jeg dyrker de fordi de smaker godt, men ja. Så har jeg jo andre ting, sånn som honningbær, som skal være enda bedre enn skogsblåbær. Det er jo, det sies litt forskjellig, og jeg vet ikke helt om det stemmer, men det er i hvert fall mange som sier at honningbær er den mest næringsrike av de bærene man kan dyrke i hagen, så ja. De har i hvert fall mye.
0: Och det, nu kommer vi till det bäret, för det är också, vad är det för bär? Honningbär?
1: Ja, det är ett lite mindre känt bär. Det är en busk som kan växa upp till 2 meter hög, men de blir inte 2 meter hög med en gång. Mina har varit här i 4 år nu, de äldste, och de är också cirka 1 meter höga. Och de får avlange blå bär som ser lite morsomt ut. Och de smakar litt, altså, det finnes veldig mange ulike sorter av honningbær, og det er veldig stor forskjell i smak mellom de sortene. Det er anbefalt å kjøpe de nyeste sortene som har blitt avlet til å smake godt. De gamle sortene, som man oftest får tak i mange hagesentrene, er dessverre litt sånn surlige. De smaker godt hvis man liker surlige bær, ja. Men hvis man liker søtere bær, så er de nye sortene bedre, og de smaker liksom bringebær og blåbæraktig, synes jeg.
0: Så istället för att göra dronningsylt så kan man göra honningbärsylt. Dronningsylt är, ja, är ju då blåbär och bringebär sammen, förstår jag. Men då kan man alltså göra det, den perfekta till pannekakor. Det måste ju vara det.
1: Ja, det är det. Det är egentligen väldigt lätt att bruka. De kan brukas till syltetøy eller kan bara frysta och bruka i smoothies eller akkurat som man gör med andra frosnebär eller laga väldigt god iskrem av dem också. Så det är liksom kan egentligen brukas akkurat som blåbär, men de har lite annan smak. Så ja, det är väldigt gott tycker jag.
0: Honningbär och kiwibär och amerikanska blåbär alltså. Lite så där hela din hage är full av bland annat det. Vi ska prata mycket mer med Karin alldeles strax.

0: Det var Svein Nyhus det med Åsmund Björkens sextett med en Frilund Reinländer. Hage onsdag och vi har med oss Karin Ros från Dröback från Hagelag som har fortalt oss om kiwibär, amerikanska blåbär och honningbär som hon dyrker i hagen sin. Och jag förstår att det är en hage full av bär, men Karin, hur startade ditt hageintresse?
1: Ja, vi flyttet jo hit som cirka 4 år siden, og da var det en sånn naturtomt med et fjell og en blomstereng, men jeg hadde liksom ikke planlagt å starte med et svært bærhage, men når jeg plutselig fikk tanken om at nå kunne jeg faktisk plante akkurat det jeg ville, og planen å bo her lenge, så jeg kunne plante busker og trær, så skjønte jeg at da var det jo helt perfekt å plante frukt og bær, siden jeg veldig glad i å spise de, og det ganske dyrt å, ja, hvis man skal spise akkurat så mye man vil, så blir det fort veldig dyrt å kjøpe det, så da tenkte jeg at da var det jo veldig fint å prøve å dyrke noe av det selv.
0: Ja, og så det jo mye skojere å spise egne bær, kan jeg tenke meg. Det måste det jo være. Jo, du har jo, du fortalte at de her kiwibæren, det har du nesten gjort som et gjære. Det langs, då, langs et gjære som du har plantet de her bæren, eller?
1: Ja, vi har ved terrassen. Vi har opphøyd terrasse, sånn at det en gjære på en måte rundt det. Og så har vi armeringsjern som den kan klatre opp på, sånn at den dekker treverket som bak.
0: Mm. Det der jo en kjempeidé. I stedet for å plante tøyehekk, så kanskje man kan ha bærhekk.
1: Ja, det faktisk mulig. Og det flere busker som kan brukes ja, som hekkplanter, som egentlig også produserer bær. Så det kan være... Aronia jo ganske vanlig, men jeg har også andre busker som jeg bruker på en måte til å ja, dekke mot veien, for eksempel. Så det en ganske praktisk måte å bruke bær og få plass til mer i hagen.
0: Har du, ja, precis. Nu, du har ju fortalt om de här tre bären som du har. Vilka flera bär är det du har runt och frukt som du dyrker?
1: Jeg har egentlig over 25 ulike frukt og bær i hagen, så det en lang liste, men jeg har fersken, og så har jeg morbær, mye av det vanlige også, sånn som epler, pærer, bringebær og plommer, og så har jeg vindruer og fiken.
0: Fiken?
1: Ja.
0: Och de man kan dyrka fiken i Dröback alltså?
1: Ja, jag har det i drivhuset. Vi har nyligen brukt det till drivhus här, men det går faktiskt an att dyrka det på friland också. Hvis man har ett lunt, sørvendt sted hvor det kanskje en vegg bak, så blir det jo mye, mye bedre mikroklima der. Ja. Så det går an å dyrke fiken utendørs også, hvis man har et egnet sted. Ellers så det også fint i drivhus.
0: Men det tar det som tar 100 år innan det blir noe fiken, eller
1: har du... Nei, det faktisk ikke det. Det noen bær og frukt som tar veldig lang tid, men fiken ikke en av dem. Så fiken kan man få bær eller frukt på veldig fort. Noen ganger så fryser de helt ned i bakken hvis det en veldig kaldt år. Ja. Men fiken kommer tilbake veldig fort, og de får frukt ja, på... Ja, på noen få år, vil jeg si. Det kommer litt an på hvor det står sorten, men de får frukt ganske fort.
0: Det oliven og avokado som tar lang tid, om jeg ikke husker fel.
1: Ja, men... ja, det stemmer nok, men de har jeg ikke.
0: Så, men du har et drivhus også, da. Så fersken til eksempel, kan man, har man det i drivhus, eller kan man odla det i Dröback?
1: Det kan man ha utendørs, og det faktisk mer herdig enn man tror, så det finnes sorter som herdigere enn den jeg har, så det går an å dyrke det i hvert fall i zone 4.
0: Ja.
1: Så den kan stå utendørs. Det eneste at hvis det regner veldig mye, så kan fersken få sykdom på bladverket, så på den måten så velger mange å dyrke det i drivhus for å unngå sykdom. Men med tanke på herdighet så kan den faktisk stå ute, og jeg har fersken rett ute, og den har det bra. Det mange fersken på den også, men det tar nok Kanske en månad för det blir modne.
0: Ja, precis. Ja, det för ja, och det är ju det är ju jag bara tänker på hur gott det måste vara. Men vad gör för att väldigt många som har som försöker att få fram lite bär de uppdagar att det är många andra som är väldigt glada i bären. Det är både fulor och sneglar och insekter. Vad gör du för att beskydda dina mot inkräktarna?
1: Ja, det är inte så lätt. Jeg bruker nett på noen av buskene, men jeg passer på at jeg bruker en veldig tett og tjukk nett, sånn at det er liksom alt for lite hull, sånn at fuglene går ikke inn der. Nei. Det går også an å kjøpe en sånn på en måte insektnetting, som er veldig liksom, det er gjennomsiktig, men det er veldig, veldig små hull, sånn at den kan man da stramme rundt stammen på et tre for å unngå at fuglen fester seg i nettingen. Ja. Så det går an å gjøre. Ellers

0: så liker jeg også å dyrke veldig mye bringebær, siden det et av de tingene som fuglene pleier ikke å ta.
1: Nei.
0: Så det liksom å prøve å satse på de tingene som lett. Og så for eksempel honningbær, og generelt sett alt som blått, så føler jeg at det noe som fuglene elsker. Så det dekker jeg da. Men jeg prøver å ikke ha alt for mye som å være dekket samtidig, for å liksom sikre at jeg har nok netting til det. Så det også en ting å tenke på, at man har ting som modner på ulike tidspunkter, og ikke alt samtidig.
1: Ja, precis. Ja. Og sen får man kanskje bare akseptere og dele litt med sig av överflödet til fugler.
0: Ja, det får man. Absolutt, ja.
1: Og andra.
0: De får spise. Mm.
1: Till slut då, så höster du allt detta. Vad gör du mer?
0: Ja, jag älskar att laga iskrem, så jag tar och plockar mycket av det som jag får in nu och fryser och lagar iskrem senare eller lagar iskrem med en gång. Eller så liker jag också att spise så mycket som jag kan färsk, så jag spiser det med yoghurt och med ja, med vaniljesaus och allt möjligt, lagar paj. Og så skal jeg også prøve å koke saft. Jeg har ikke gjort så mye av det før, men i år har jeg tenkt å prøve å lage saft og noe som heter gummibær, som har litt frø inne, som gjør at det litt vanskelig å bruke i pai eller noe sånt. Så ja, noe saft blir det også.
1: Ja, kul! Herlig! Du får ha en alldeles nydelig høst, Karin, og tusen takk for praten og for alle tipsen.
0: Tusen takk!

Trogs och Love is all around, som ju finns i den här filmen som alla ska se på vintern. Men som sagt så har det ju ingenting med vinter att göra, även om de i filmen då översatte den med Christmas is all around you. Väldigt grej. Vi ska fortsätta på sommartema i ferievikarierna. Alldeles strax så ska vi besöka en man som har cyklat till Kiev i år. En liten sviptur så där på 17 dagar. Han fick ont på ett visst sted som ni kan tänka er, plus att han samlade in 160 000 kronor. Nu ska vi prata med honom om varför man får för sig att man ska ta en sviptur på cykel till Kiev om en liten stund. Men vi börjar med lyttarnas önskemål och små historier. Åke Tronsen i Lillesand, en ivrig PN Plus-lytter som gärna önskar sig saker också till Jukebox i vanliga fall. Och Jukebox kommer ju tillbaka när vi sätter igång då den 17 augusti. Men Åke, han vet ju att man kan få sina önskemål också nu i ferievikarierna. Hej ferievikarierna! Tack för ett fint program, skriver han. Tack så mycket själv, Åke. Går det an att få önskat sig en fin sommarplate som heter Sommaren det hände, eller hände, med Anna-Lena Lövgren från 1968? För det bringer tankar tillbaka till en fin tur vi hade både till Malmö och Stockholm det året. Melodin gick i ett och jag tänker på att det har gått så många år sedan. Jag blev nyligen 75 år. Jag tackar för förhand med önske till alla om en riktigt god sommar.

Anna-Lena Lövgren, sommaren det hände, spelad till Åke i Lillesand. Och till alla PN Plus-lyttare också. Igår så hade vi besöket av Sondre Dale som förtalte oss om myggen och bland annat då om en möjlighet till att spise myggbörjare. Han förtalte då om några fantastiska myggsvärmar nere i Uganda som man kunde ha fånga och så kunde man mosa ihop dem till myggbörjar. Och det här är tydligen någonting som ja, det både brukas och kanske ska brukas mer av. Och vi har fått en liten kommentar till det för att Jörgen har skrivit in, han skriver så här: den fjärrmyggen som blev nämnt, den kallas för Lake Flies här. Jag bor i Uganda, helt nere vid Lake Victoria, skriver Jörgen. Kul att du sitter och lyssnar på PN Plus nerifrån Uganda. Väldigt härligt. Fortsätt med det. Det är massa hälsningar till dig. Ja, i alla fall. Jag har inte smakt dem, men att de kan smaka kaviar, det kan tänkas. De luktar i alla fall fisk, säger Jörgen. Det här är lite säsongsavhängig och varar bara några dagar som vi kan se de här svarta skyna utav lake flies. Det berättar då Jörgen. Mm, det kan hända att det blir myggbörjare nästa sommar. Vi får se. Jag skrev till Jörgen och sa att jag skulle förtälla detta och att jag skulle spela något fint som kanske hade med insekter att göra. Geir Lystrup, som inte är mera bland oss men som vi savnar och som har lämnat efter sig så fantastiskt mycket fin musik. Här är hans honninghumla.

Det var Vesle Møy Solberg, det med La Humla Suse. Prøver å få tag på min sommargäst idag som har tagit en liten sviptur på cykel till Kiev. Ser om jag får svar. Under tiden får ni lyssna på Franklin och Bobba Dilla Life.

Franklin med Bombadilla Life. Jag har fortfarande lite svårt att få tag på min sommargäst, så vi slänger in några av lyttarnas sommarönsker istället. Till exempel den här som kommer från Linda med ett stort djupt suck. Hej, vi är på ferie i Ålesund. Det bara regnar och regnar och regnar och regnar. Kan vi få höra Here Comes the Sun?

Det var det vill säga med Here Comes the Sun, spelad för folk i, som har i Ålesund, Linda till exempel, som är där det bara regnar och regnar och regnar. Jag vet inte om det regnar nu, men det gjorde i alla fall det när hon skrev till oss. Hej, skriver nästa lytter som har, nu ska vi se om jag hittar fram den här. Jo, Jon är det som har skrivit in. I god sommar, sommarmorgon, skriver Jon. I Madrid i 2003 gick min kära man och jag in i en platebutik. Vordi spilte Anabelen och Pieces de Ciudad. Vi kikade på varandra och sa samtidigt att den plata må vi ha. Och sen den gången har den sången varit en fin favorit att spela igen och igen. Kanske det finns andra som kommer att lika den?

Inne vid dig, Jonden, var himla fin. Anna Belén, Pesis de Ciudad. Ciudad betyder stad eller by på spanska. Vi ska vidare i våran lilla sådär, ja, vi tar med oss några till utav de här önskeplatorna som har kommit in och bara fortsätt att sända in det på appen NRK Radio med en liten historia kanske. Nästa så är det Tove som har skrivit in och som skriver så här: Love is all around spilles i ferievikarna. Jag spelade den lite grann tidigare. Och det var kanske det jänta på Storgården följt när hon

ringte med något klocka. I alla fall, klingelingelingelanglang, klockan ska ringa, bud ska bringa mellan valset och vagn. Alfredsson har lagat texten och jag tror att visan är från syngespelet Trost i taklampa. Det är den. Blåklockeleiken heter den.

Ja, det var på den tiden man skrev inn til avisen med Signe, til eksempel Karlsson, evig vår 1964. Då ska vi överlämna till andra krafter här på PN+. Bara påminner jag om att det är fullt möjligt att skriva in till oss, och gör det gärna på appen NRK Radio. Så till ferievikarierna så kan du vara med och önska dig en låt. Fram till nyheterna så blir Elisabeth Andreasen.

Svein Erik Magnusson da i storslag på akkurat denne låten som kom på Två mørka ögon-plata i 91, Frykstars dance nummer 2. Og nå kommer historien da om ei fregnat lita frøken Ida Sabugges Firo.

det fineste för mig var en fin låt som kom nå I sommer da, med det svenske bandet XS. Og så det klart for en fin duett stunder som finns kvar. Lasse Sigfridsson som fick med sig

der kom en slant I fontänen av vikingarna och för det så var det mix och en bar tequila. Dans med mig. Ja då, det är PK dansefolket det.